0: تعلیم موسیقی در مکتب‌های تحصیلات عمومی درس سرود و موسیقی چگونه به راه مانده شده است تربیت کودکان و نوروسان ذوق زیبایی پرستی نسل‌های نوروز نوا تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان
1: درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده های عزیز راغبان و دلبستگان صوت نوا روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی نصیبتون باد با چنین تمناها برنامه مان تقدیمتون میگردد کتاب صندوقچه است که در آن والاترین گوهر و خرد انسانی نگهداری می شود در ترتیب جمع آوری و تألیف کتاب های درسی سرود و موسیقی زحمت متخصصان صحابی مهم و با منفیت است. دنیای پرشور و شوق کودکان و نورسان به خود زیباگی ها دارد. به ذوق آنها جهان پاک و به آلایش آنها نظر نمودن چقدر گواراست. تربیه ذوق بهترین راهنما است برای فرهنگ سالاری کودکان. تعلیم موسیقی و سرود در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی با جلب آموزگاران صاحب تخصص و تأمین کتاب‌های تعلیمی ترکیب و موضوع‌های جای داده شده برای رنگارنگی و جالب و شوق‌آوری درس و ثمره خویش را می‌گذارد. نظرسنجی و پیشنهاد و درخواست‌های آموزگاران موسیقی و سرود را از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشورمان در دوام سال خوانش به نوبت گرفته دایر به نشر کتاب‌های فنی مذکور و تأمین آن ما با امید حسن‌زاده директори Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. امروز میخواهیم یک روشنایی اندازیم دایر با کتابهای تعلیمی سرود و موسیقی برای مکتبهای تحصیلاتی میونه که تاب و نشرش به زیمه شما هست. در دوام برنامه هایی که ما طول سال خانیش گذراندیم از جانب آموزگارانی که در صحبت های ما بودن پیشنهاد ها بود، درخواست ها بود و بعضا نرسایی کتاب ها را اینجا گفته میگذاشتند که برای سینفو 5 و 6 برای همه که طالب علمان نمیرسند در سینفو هست تقسیم شده است و شماره اش کم است. میخواستیم اینجا در برای خودی تابو نشر کتاب ها دسترسی اونها و چند وقت چپ می شود صحبت رویم.
2: تشکر زیاد وابسته به کتاب های درسی سرود و موسیقی باید چون این قید نمویم که کتاب ها همه ساله طبقی نقشه احتیاجات هایی که از جانب رئیسیت شبای معارف پیشنهاد می شود طریق کتابچه تحصیل گردید از جانب وزیر معارف و انجام تویستان و طبق همون احتیاجاتی که تصدیق گردیده است همه ساله ما بشر نویاد در اساس همه احتیاجاتی که از جانب مکتب و مؤسسه تعلیم پیشنهاد شده روان میکنیم مابسته به کتابای درسی تقسیماتش چگونه است من باید کمتر روشنی اندازم برای یک کتاب درسی آماده نمودن 24 ماه در کار است که کتاب پوره آماده شود از روند تهیهش آمادگیش و خلاصه بروری و تقریزها گرفته شده تمام ساختارهایی که هستند از اونجا پوره کتابی که آماده می شود 24 ماه در کار است که کتاب درسی باید به انبار وزارت معماری وارد گردند پس از آن ما طریقی درخواستی که وارد شده است ما به تمام میشهر و نهایت ارسال می نماییم کتاب های سرود موسیقی باید قید نمایم که در مدت 5 سال از جانب وزارت معماری و علم جمهوری تاجیکستان 13 نامه کتاب درسی با مقدار 1,180,000 نسخه کتاب چاپ شده است روند کتاب های درسی همه روزه از انبار وزارت معماری و علم جمهوری تاجیکستان تقسیم می شود باید قید نمایم که در دوران استقلالیت تحصیل 2025-26 اولین بار 9,154,000 نسخه کتاب درسی چاپ شد روند چاپ روند تقسیمات همه این وقت رو طلب می کند مهلت رو طلب می کند اون کتابایی که صفای 5-6 شما قید کردید این کتابو الکی چاپ شدگی هم پورا در انبار وزارت معماری و علم قرار دارن ما همه روزه طریق هم درخواست احتیاجی که از جانب مؤسسه تعلیمی تصدیق شدن به وزارت پیشنهاد کردن طبق احتیاجات اونها به مؤسسه تعلیمی ارسال می نماییم
1: یعنی که امروز انمون مکتب هایی که کمتر دسترس شده است در سال خونیش نو می توانند باز دسترس شوند و بچه ها با کتاب ها تامین شوند
2: ما همه روزه تقسیمات کرده ایستادیم از آغاز سال الکه این کتاب ها پورا دسترس می شود
1: چون تاب و نشر است و چاپ کتاب خود بر دوش شما است بعضی وقت می شود از جانب متخصصان آموزگاران و نفرانی که با موسیقی و سرود سر و کار دارند در ترکیب انمون کتاب نقشه ای که با تعلیم درسی وابسته гузашта шудааст, баъзе чизҳои лозим аст, ки ворид кардан зарурат дорад. Ва дар чунин ҳолат мувофиқа бо кӣ мешавад ва чанд фурсат лозим аст, ки аз сайт нав ҳамин дархосту қабул карда ворид карда шавад.
2: Ташаккури зиёд. Бояд як нуктаро қайд намоем, ки барои тағйирот ворид намудан дар назди вазорати моли ва илми ҷумҳуристон шӯрои миллии таҳсилот дорем мо. Баъд сохторҳо дорем, ки мисол бевосита муаллифи китобҳои дарсӣ ҳастанд, дар ҳолате ки агар ба китоб ба тағйирот ворид карда шавад, ягон муҳимият, ягон заруият, ягон навгонӣ дар китоб бошад, гурӯҳи ҳамоҳангсози шӯрои миллии таҳсилот метавонад ба муаллифҳо муроҷиат намояд, дар якҷоягӣ шишта китоби мазкурро тариқи эълон барои аз сари нав чоп намудан муаллифонро даъват мекунанд барои ворид намудан. Гурӯҳи корӣ мисол вобаста ба он тағйиротҳое, ки ҳастанд, эълон доданд, муаллифонро даъват мекунанд ба китоби мазкур тағйирот ворид карда мешавад. Ин вақти зиёдро талаб мекунад. Ягон мушкилӣ надорем мо вобаста. Дар ҳолате ки агар ба китоби мазкур ягон тағйирот ворид карда шавад, мо ҳатман китоби мазкурро тариқи мактуб ба сохторҳои марбута ёки бевосита ба шӯрои миллии таҳсилот ба муаллифон мактуб мекунем, ки дар китоби мазкур фалон корҳо бояд тағйирот ворид карда шавад.
1: барои тарбияи маънавӣ ва фарҳангии кӯдакону наврасон мазмуну мундариҷаи китоби мусиқӣ ва суруд ҳам таъсири худро мегузорад. Дар бораи китобҳои дарсӣ, нашру сифат, тақсимот ва истифодаи онҳо дар мактабҳо мо мехоҳем дар суҳбат бо мутахассиси соҳа бароятон маълумоти аниқро расонем. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем, ки дар ҷамъбасти соли хониши 2025-26 чӣ қадар китобҳои дарсӣ аз чоп баромада дастраси муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гардиданд. идомаи сабти суҳбатамонро бо Умед Ҳасанзода, директори маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ илмию методии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон мешунавем. дар бораи ба иҷора додани китобҳо ва муҳлати иҷора вақте тамом мешавад, кадом амалҳоро бояд аз ҷониби омӯзгорон аз ҷониби табу нашр ба назар гирифта шавад?
2: як нусха китобе ки чоп мешавад ба муҳлати 5 сол муҳлат дорад. тибқи тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ бояд китоб 5 сол дар муассисаи таълимӣ фаъолият намояд. пас аз 5 соли фаъолият намудани китоби мазкур боз метавон китоб аз сари нав нашр карда шавад.
1: китобҳое ҳастанд, ки дар муддати ҳамин 5 сол фарсуда мешаванд, яъне ки корношоям аст. дар чунин ҳолат иваз карда мешавад аз ҷониби муассисин, яъне ки роҳбари муассиса ва табунашр.
2: ташаккури зиёд. тиб тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ маблағи гардон доранд, ба муддати 3 сол бояд ба маблағе ки ҳастай ба гардиши китоб ба вазорати маориф пардохт карда шавад. китобе ки 3 сол пардохт карда мешавад, алакай 4-ум 5-ум давраш ин дар хидми муассисаи таълим мемонад. ин ба як маблағи ну чиз аст, ки хидми муассисаи таълимӣ дар ҳолати эҳтиёҷот доштани китоби мазкур метавонад аз сари нав дархост намояд, бевосита аз хидми роҳбари синф, аз хидми хонанда вобаста аст, ки бояд китобро тарзи дуруст нигоҳ доштанро баромонад.
1: агар эҳтиёҷот пайдо шавад, вақте ки падару модар мехоҳад, ки барои фарзанди худаш ҳамон китоб фарсуда шудааст ёки аз мактаб гирифтааст, ки фарсудааст, барои он нороҳаткунандааст, харидорӣ кардан як китоби дарсӣ чӣ қадар маблағро дар бар мегирад?
2: мо тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ дорем. тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ мо ба муҳлати 3 сол бояд пардохт карда шавад як нусха китоби дарсӣ. пас аз оне, ки аз сари нав метавонад волидайни муҳтарам барои дархости китоби нав, ҳар як муассисаи таълимӣ дар он ҷо китобдор доранд, метавонанд тавассути он муроҷиат намоянд. мо дар як нусха китоби дарсиро ба муддати 3 сол тақсим кардем, 33-34 вобаста аз нархаш аст. китобе ки мисол 10 сомон бошад, дар муддати 3 сол бояд китоб пардохт карда шавад. китобе ки аз сари нав дархост мекунад фарқ надорад, фақат фоиз тибқи тартиби муайяншудаи вазорати маориф пардохт карда мешавад. аз ҳар як падару модар ман эҳтиромат хоҳиш мекунам, ки бояд аз директори муассисаи таълимӣ дархост намояд, ки тибқи тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ нархномаи китобҳои дарсиро бояд дар муассисаи таълимӣ овезон намоянд, ки падару модар волидайни муҳтарам метавонанд аз он ҷо дида намоянд, ки ҳар як китоби дарсӣ чӣ қадар арзиш дорад. ҳамин чиза эҳтиромат хоҳиш мекунам, ки ҳар як волидайн, падару модар барои муайян намудани нархи китобҳои дарсие, ки мехоҳанд барои фарзандшон аз муассисаи

оҳи наҷот ёбад, дигар фикри ҷаҳонгардиро намекунаду ба ватанаш бармегардад. Ва дар ҳамин вақт аз тарафи дигар як уқоби тезчанголеро дид, ки ӯ ҳам ба сӯяш меомад. Бозанда дид, ки душман дуто шуд. Аз тарс дасту пояш меларзид ва ақлаш намерасид, ки чӣ кор кунад. Уқоб зудтар аз шоҳӣ наздики шохаи кабутар расид ва чанд бор даври он дарахт парвоз кард. Гӯё аввал бо худ мегуфт: «Ин кабутари заиф луқмаи хурде асту лаёқати маро надорад», ва ба худ ҷавоб медод: «Ҳар чӣ бошад, барои супонам кофӣ аст». Он вақт уқоб ба қасди гирифтани кабутар пеш омад, аммо ҳамин ки чанголи худро дароз кард, аз он тараф шоҳин ҳам бо шитоб расид ва хост кабутарро зудтар аз уқоб ба чанг оварад. Уқоб, ки худро раиси паррандагон медонист, аз ин бе эҳтиромии шоҳин ғазабнок шуд ва ба шоҳин гуфт: «Агар як қадам пештар биёӣ, пӯст аз сарат меканам». Шоҳин ҷавоб дод: «Беҳуда асабонӣ нашав. Ин кабутар ҳаққи ман аст ва аввал ман ӯро дидам». Дар ин ҳангом ҳар ду мурғони шикорӣ сина ба синаи ҳам бархӯрданду ва бо нешу чангол ба ҷони ҳам афтоданду задду хурд карданд. Бозанда, ки ин ҳолро дид, тез аз он ҷо гурехт. Субҳ вақте ҳаво равшан шуд ва бозанда дид садову нидое намеояд, оҳиста оҳиста аз сӯрохие берун омад ва тарсону ларзон парубоғ зада дар саҳро ба ҷустуҷӯи ғизо баромад. Ва вақте ки парвоз мекард, дар пои теппае кабутари фарбеҳу чалаеро дид, ки рӯи замин нишастааст. Ва хуб ки нигоҳ кард, дид атрофи ӯ ҳам каме биринҷу арзан дида мешавад. Бозанда, ки хеле гурусна буд ва ҳоло баъд аз як рӯзу ду шаб хӯрок пайдо накарда буд, рост ба замин фуруд омаду наздики он кабутар нишаст. ва чун ҳеҷ фикре ҷуз сер кардани шикамаш надошт, шурӯъ кард ба дона чиндан. аммо ҳанӯз донаи аввалро фурӯ набурда буд, ки фаҳмид, ки бар дом афтодааст. бозанда рӯй ба он кабутар карду гуфт: «Эй бародар, мо аз ҷинси якдигарем ва ман аз дидани ту, ки ҳамҷинс будӣ, фиреб хӯрдам ва ба дом афтодам. чаро нагуфтӣ, ки инҷо дом аст?» кабутар ҷавоб дод: «Ба чаҳор далел ҳарф назадам. аввалаш, дуруст аст, ки ман аз ҷинси туам. аммо ман аз ин роҳ нон мехӯрам, зеро шикорчӣ маро нигоҳ дошта ва ба ман обу дона медиҳад ва ҳар рӯз маро дом мегузорад, то ту ва амсоли ту ба ҳавои ҳамҷинсии ман фиреб бихӯред ва ба дом биафтед. дуввум ин ки охир худованд туро ду чашми бино бар сарат гузоштааст, ки онро боз куниву роҳу чоҳро бишносӣ. сеюм ин ки ман танҳо будам ва дар олами бадбахтии худ рафиқ надоштам. мехостам ту ҳам дар дом биафтӣ, то муддати кӯтоҳе ҳам ки бошад ҳамдард дошта бошам. магар намедонӣ, касоне ки худашон гумроҳ шудаанд ва бадбахтиву бечорагӣ афтодаанд, дилашон мехоҳад ҳама мисли онҳо бошанд. чаҳорум ин ки ман туро барои хӯрдани дона даъват накарда будам, ки меҳмони ман бошӣ. айби худат аст, ки саросема шудӣ ва аз ман напурсидӣ, ки ин донаҳо моли кист. ҳоло ин ҷо бош, то ақлат ба кор биафтад ва баъд аз ин фикри ҳама чизро бикунӣ ва фақат ба фикри шикамчаронӣ набошӣ. бозанда боз ҳам гуфт: «Бисёр хуб,
از سخنهایت سپاس گذارم، لیکن علاجی از این چاگو ریختن را به من بگوی. کبوتر گفت: عجب کبوتری ساده هستی. اگر راهی فرار را می دانستم، اول خودم از اینجا می گریختم. بازنده از حرفهای کبوتری غریب فهمید که از او بوی خیری نمی آید، ولی به خود گفت: نه نه نه، با همه این ناامید نباید شد و بیکار نباید نشست و تقدیر را به گردن بخت و اقبال و خواست خدا نباید گذاشت. و او فکر کرد و با نول خود رشته دام را ریش ریش کرد و ناگهان با قوت و زور خود هرچی تمامتر پرواز کرد. شیرینکان من، ببینید که چگونه کبوتر با نام بازنده به سخنی کبوتری اثر افتاده گوش نداد. کوشش کرد و نگفت که این تقدیر است و در اثری ماند، لیکن کوشش کرد و از دام رها یافت. و بازنده به خود گفت: من اگر کوشش نمی کردم و می گفتم قسمت است، من نیز در دام می ماندم. بعد به سعی بسیار رو به وطن خود نهاد و غم گرسنگی را فراموش کرد و باز هم به نزد نوازنده آمد. چون نوازنده بازنده را خسته و رنجور دید، سرگذشت او را پرسید و بازنده جواب داد: شنیده بودم که از جهانگردی فایده بسیار، تجربه بیشمار به دست می آید و خیال می کردم دنیای دیگران از دنیای ما بهتر است. حالا این تجربه را یافتم که گرچه دنیا جایهای دیدنی بسیار دارد، اما خوشی و آسایش در دیدار دوستانی همدل و همزبان است و بعد از این در جهانگردی است که قدری وطن و خوبی های آن شناخته می شود. انا شیرینکان من، این بود دوام قصه کبوتری جهانگرد. شیرینکان من، دیدید که بازنده به سخن دوستش کبوتر که با نام نوازنده بود گوش نکرد و به غریبی رفت و در آنجا دید که سخنهای دوستش نوازنده درست بود است. نبیره های شیرین من، مصلحت من همچون بیبی به شما آن است که دانش اندوزید، کسب و کاری را یاد گیرید که برای رشد و نموی وطنتان به کار آید. وطن را آباد کنید و دوستان خود را در وطنتان زیاد کنید، زیرا در غریبی و در غربت کسی به قدر شما نمی رسد. قدر انسان در آنجای شناخته می شود که در سرزمین خود مهنت کرده است، به خلق و وطنش خدمت کرده است و محض مهنت های او را در وطنش قدر می کنند. حتی باد و هوای وطن هم آدم را تبابت می کند. عزیزانی من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان، براحت بانو، خوابی شیرین.

либосҳо, аксҳо, китобҳо, тӯҳфаҳо аз ҳар кишвару аз ҳар шахсони мӯътабар гӯё нигарони соҳиби худанд. Ин ҳама аз дили чун шоири фарзона мегузарад. Дар ҳавои кушод, дар назди мақбараи Муҳаммад Башоро, дастархони пурнуқлу наво густурда. Садои мусиқии ором ва диловез оҳиста оҳиста баланд мегардад. Боду ҳаво, табиати зебо, рӯҳи озоду муҳаббати беҳамто ҳама меҳмононро печонда гирифта. Ин ҳама аз нигоҳ, аз ҳаракат, аз сухангӯи Ҳувайдо, ҳофизи чанд суруде аз ашъори шоири бузургхонд. Ба дастам рӯзномаи Тоҷикистон ғалтид. Акси устод Лоиқ Шералӣ бо навиштаҷоти худи шоир. Ман баъди ҳазор сол меоям боз, ро варақ задаму ҳазор аҳсан гуфтам ва он муҳаррирону мутасаддиён. Беҳтарин тӯҳфа ба ҷашни устод Лоиқ Шералӣ бешак рӯзномаи Тоҷикистон буд. Мақолаву нигоштаҳои шахсони маъруф ҳама бо меҳру ихлос иншо шуда. Махсусан чанд нуктае аз суханронии сарвари давлат оварда шуда, дар оғози рӯзнома хеле муҳиму нишонрас аст. Рӯзноманигор, нависанда ва муҳаққиқи борикбин Шарифи Ҳамдампур, ки сармуҳаррири Тоҷикистон аст, меоварад. Рӯҳи Лоиқ Шералӣ имрӯз дар забони тоҷикӣ нафас мекашад, дар ғурури бедори миллат садо медиҳад ва дар қалби ҳар тоҷикӣ зиндагӣ мекунад, ки ватан, забон ва маънавиёти худро дӯст медорад. Масъуди Миршоҳӣ, раиси бунёди рӯйдакӣ нигошта, Лоиқ Шералӣ танҳо ба Тоҷикистон тааллуқ надошт, ӯ ба тамоми ҷаҳони форси забонон тааллуқ дошт. Ва ё аз забони шоири узбек Аскар Маҳкамов, Алии Деҳбошӣ, сардабири маҷалаҳои Бухоро ва Самарқанд оварда. Лоиқ Шералӣ фақат мутааллиқ ба адабиёти тоҷик нест, ӯ як падидаи адабии бузурги ховарзамин аст. Лоиқ устоди мост ва ибдогари як шева ва оҳанги ҷадид дар шеъри мо. Нигоштаи шоирон Ҳақназар Ғоиб, Аскар Ҳаким ва Олимон Абдунамӣ Саторзода, Муҳаммад Юсуф Имомзода, Абдуҷаббор Раҳмонзода ва чанди дигар хеле ҷолибу хондани буд. Вале чӣ хеле ки аз назди иттифоқи нависандагон автобус ним нашуд, газетаи Адабиёт ва Санъат танҳо ду саҳифаро ба шоири бузург Лоиқ Шералӣ раво дидаю халос. Дар асл устод Лоиқ ба ин гиру монҳо одат ҳам надоштанд, вале инсон чеҳраи хишро нишон додан ҷоиз набуд. Вақте ки 60-солагии устод Лоиқро дар Москав ҷашн мегирифтанд, як гуфтаи шоири тозанигоҳ Искандари Хатлонӣ ҳеҷ аз ёдам намеравад. Мабод он рӯзе, ки гӯянд Лоиқ Шералӣ аз Зарафшон буд, ӯ шоири тамоми Тоҷикистон ва форси забонон аст. Ин нуқтаро ба ёд гирем. Чун аз мазори Шариф раҳакӣ шудем, рӯзноманигор, раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зиннатулло Исмоилзода расида омад. Дар шаҳри Панҷакин, дар кохи устод Лоиқ, конференсияи илмӣ таҳти унвони Тоҷикистон мазҳари ман шуд. Раиси шаҳр Абдухолик Холиқзода бисёр як баромади арзанда намуд. Суханронии шоирон Акбар Абдулло Озарахш низ ҷолиб буд. Аммо суханронии бо муҳаббати шоири соҳибсухан Фарзона аҳли маҷлисро ба по хезонд. Дигар он ки шоири маъруф Гулрухсор бо суханони оҳангноку пурсӯз ҳамаро асири худ сохт. Дар канори беишқ лола ашки маҷнун аст. Хандаи гули бодом рӯи пушта маҳсун аст. Шоири мазори худ, шеъри зиндадори худ, дар диёри хомӯшон ҳоли шоирон чун аст? Эй баҳори белоиқ, эй хумори белоиқ. Ҳама аз овози ларзону пурҳаяҷони шоир бо ӯ ҳам ово шуда, бо кафкубӣ самимияти хешро ирсол медоштанд. Дӯст ва бародари шоир
عالم عبدالنبی ستارزاده نقطه را گفت که استاد لایق شیرعلی در شعر و شاعری و خودشناسی و میهندوستی کاری را انجام داد که استاد عینی در رواج ادبیات و علم و فرهنگ کنونی ما خاصه نصر آن و علامه بابا جان غفورو و میرزا ترسونزاده در زنده گردانیدن حس ملی و تاریخ میتوان برابر کرد. کاخ لایق در روز مولود شاعر بسا منقش و زیبا به نظر می رسید. آن روز این بارگاه معرفت وحدت و یکدلی را تجسم می کرد. مهمانان از تمام گوشه و کنار کشور و شهرهای تاجیک نشین جمهوری همسایه تشریف آورده بودند. شاعر خوب ما پس از سفر شکوه و شهامت کاخ لایق را خیلی زیبا به سلک تصویر کشیده است. فروغ سغد یزدان قصر لایق، بهارستان ختلان قصر لایق، درخشان در دل پنجیکت ما بود لعل بدخشان قصر لایق. عجب سرسبز و گلباغ و معطر چکوه و دشت رشتان قصر لایق، خروشان و دمان و زربدامان چو دریای زرفشان قصر لایق. چوادی حصار شادمان است پر از فرهنگ و عرفان قصر لایق، با یاران همچنان دریای ورزاب همیشه گوهر افشان قصر لایق. وقار هیکل لایق بلند است، شکوهش گشته چندان قصر لایق، نوای شش مقام آیت منظم فلک در عرش و کیهان قصر لایق. بیا پیدا حلاوت بر که باشد نمادی تاجیکستان قصر لایق. روز بیستم مای شهر پنجکین با همه اوج و برار و نزاکتش لبریز از مهمان شکوه داشت، شهامت داشت. شاعر عاشق و زکی طبع ما گلرخسار گفت خودی شهر پنجکین شاعر است، لایق یک فیلم ارزنده است با چنین راهبرش. پس از خوراک شام محفل شیر و شکر در نزد هیکل اسماعیل سامانی آغاز یافت. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مهمانان را بار دیگر به دیار شاعر خیز و رود و چشمسار خوش آمدید گفته یک معروضه بسا ارزنده را پیشکش اهل زیای و شهریان نمود. شیر لایق تجسم برجسته آیین وطنداری، معنوی و خودشناسی ملی، جسارت و متانت بزرگ انسانی است که در بیداری ملی تاجیکان در زمان صاحب استقلالی کشور نقش مؤثر گذاشته است. عالمانه و دانشمندانه سخنرانی او را از شیردانی و درک بلند او بها دادند. عالمان برابر انجام محفل شیر و شکر باران هم دانه کرد، گویو انتظار خاتمه یافتن چنین محفل بزرگ بود. اما یک نقطه را باید بگویم که بعضی شاعران و عالمان ما در منبر خود را بسا صاحب مقام دیده سخن را دراز نمودند. کاش همه چون اکبر عبدالله و فرزانه به قدر سخن و وقت می رسیدند. یکی از رویدادهای مهم جشن معرفی کلیات اشعار استاد لایق شیرعلی در دو جلد بود که با دستگیری رئیس دوراندیش عبدالخالق خالقزاده در نشریات ناشر شهر خوجند به نشر رسیده است. مورد به ذکر است که بار چهارم کلیات استاد لایق با زیور نشر پیراسته گردیده دسترس خوانندگان آثار استاد می شود. این نقطه دلیل محبوبیت شاعر می باشد. کلیات اشعار استاد لایق شیرعلی ارمغان ارزنده جشن بزرگ داشت استاد لایق و بهترین تحفه برای دوستداران شعر و ادب و محققان آثار استاد محسوب می یابد. پگاه بعد ناشتا نماینده رئیس به همه راهی سفید خواست و ما را تا افتابوس گسیل نمود که باید به دهی پنج رود به زیارت استاد
استادان شعر عجم ابو عبدالله رودکی می رفتیم. باز هوا ابرالود. دو طرف راه را با گلهای لاله خسک آرا داده بودند. ولی لاله ها باران خورده و سرخم بودند و خنده آنها را حس نمی کرد کس.

0: оҳанги нигоҳ.
1: андешаҳои равшан аз қалби бедори соҳибназарон роҷеъ ба мусиқӣ
0: ва диду назарҳои тоза доир ба санъати мусиқӣ ва ҳунари овозхонӣ. вижагуфтори радиои тоҷикистон.
2: дуруст, сомини арҷуманду гиромӣ, барномаи таҳлилии мусиқии оҳанги нигоҳ пешниҳоди шумо мешавад. умедворем, ки моро то анҷоми барнома ҳамроҳӣ мекунед ва ҳам хоҳишмандем фикру назару андешаҳои худро роҷеъ ба барномаи оҳанги нигоҳ дар почтаи электронии зафар аскар mail.ru ё худ дар саҳифаи банда дар шабакаи иҷтимоии фейсбук ба унвони зафар аскар нависед. шунавандагони изадманд, ин навбат дар мавзӯи мушкилоти чеҳранигории шахсиятҳои фарҳангу ҳунар дар воситаҳои ахбори тоҷикистон суҳбат мекунем. дар барнома ҳамсуҳбати мо Одили Нозир, рӯзноманигори муваффақ ва муҳаррири газетаи тоҷикистон ҳастанд. одиҷон, ибтидо ба барномаи оҳанги нигоҳ хуш омадед.
3: ташаккур шумо
2: шуморо хонандагонатон ҳамчун журналисти муваффақи чеҳранигор ва мусоҳибаҳоро диҳанда, журналисте ки бо аҳли адабу ҳунар бештар мусоҳибаву дар бораи шахсиятҳои онҳо менависанд, мешиносанд, меписанданд навиштаатонро, мехонанд ва ҳамчунин мусоҳибаҳои матниву видеоиатонро бо шахсиятҳои фарҳангӣ воқеан тамошо мекунам ва шахсан худам ҳам тамошо мекунам, хондамбобу тамошобобам ҳастанд. ман ибтидо мехостам лутфан бигӯед, ки шумора масалан ба унвони як нафар журналист чӣ чиз ба самти ҳамин чеҳранигорӣ ҷалб кард, махсусан чеҳраҳои адабу ҳунар? ба назари шумо ҳамин чеҳранигорӣ дар журналистикаи мо ягон ҷойгоҳи вижа дорад ё надорад?
3: ташаккур. нахуст салому дуруд ба шунавандагони барномаи шумо. воқеан ин хеле ҳаст, ки вақте ки мардум тамошо мекунад, ҳунарманд сароянда я навозанда я умуман нафари аҳли фарҳанга дар саҳнаи театр мебинад, дар кино мебинад ё масалан мусиқиша гӯш мекунад ё асараша тамошо мекунад гонҷо, вай як чизи комил, алака як осори ҳунари комила мебинад. лекин барои вай ҳатман ҷолиб ҳаст, ки дар пушти ин офаридаҳои эҷодӣ чӣ меистад, чӣ ҳаст, ки ангеза медиҳад. масалан аз даруни ҷомеаи мо як одам берун таваллуд мешавад, дар қатори мо ба воя мерасад, вале аз байни масалан ҳазорон нафар як нафар эҷодкор мешавад, як нафар ҳунарманд мешавад, як нафар рассом мешавад, як нафар масалан актёр мешавад. барои ҳамин барои мардум ҳамавақт ин чиз ҷолиб ҳаст, ки чӣ омилҳо ин шахсият ангеза медиҳад. баъдан зинаи дуюми ҳунар, зинаи дуюми ҳунар ин шӯҳрат ҳаст ва рӯзгори одамои шӯҳратманд, одамое ки масалан дар соҳаи худ муваффақ ҳастанд, махсусан аҳли фарҳангу ҳунар, рӯзгори инҳо ва раванди муваффақ шудани инҳо, зинаҳои муваффақ шудани инҳо барои мардум ҳамавақт муҳим, ҳамавақт ҷолиб аст. чунки мо вақте як ҳунарманда мебинем дар ҷавонимон, дар наврасимон, дар кӯдакимон, мо ҳамавақт хоҳед нахоҳед мехоҳем ки мисли вай бошем, ақаллан мисли худи вай набошем, мисли қаҳрамонаш бошем, ки масалан шумо фикр кунед, ки чиқадар кӯдакон мехоҳанд, ки вандам бошанд, чиқадар мехоҳанд, ки чам бошанд, масалан як нафари дигар бошанд. ҳозир намедонам қаҳрамонҳои замони ҳозир ки ҳаст, ба ҳар ҳол дар замони кӯдакии мо қаҳрамонҳо менобуд. ҳозир шояд нафарҳои дигар лака биромаданд, актёрҳои турку ҳинду дигар дигар. бинобар ин ин чиз ки ҷолиб ҳаст, мардум ҳамавақт таваҷҷӯҳ дорад. ман ҳам ки худам ҳунара дӯст медорам, фарҳанга дӯст медорам, гарчанде масалан ман дар журналистика вазифаҳои дигар иҷро мекунам, корҳои дигар дорам, лекин ба ҳар ҳол солонон зиёд аст, ки ба чеҳранигорӣ кӯшиш мекунам, ба ҳар ҳол ки чеҳраи ҳунарманд, рӯзгори ҳунарманд, дар бораи рӯзгори ҳунармандо, дар бораи асарҳояшон, дар бораи корҳояшон нависам ва агар дар он ҷо масалан ман ҳатман ба ҳаёти онҳо, ба рӯзгори онҳо таваҷҷӯҳ мекунам, чунки ин воқеан барои мардум ҳам ҷолиб аст ва ҳам мо бояд донем, ки як одам, як нафар, як ҳунарманд, як эҷодкор чиқадар заҳмат мекашад, ки ба як зина мерасад, чиқадар заҳмат мекашад, ки масалан якчи эҷод мекунад, то масалан мардум хушҳол бошанд, то мардум масалан тарбия ёбанд, то маънавиёти мардум ғани шавад. чун ҳадафи кори эҷодӣ дар умум ҳамин аст, ки мардумро тарбия кунад, мардум аз вай ғизои маънавӣ гиранд, дар ниҳоят мардум истироҳат фароғат кунанд.
2: вале воқеан шумо дуруст фармудед. умуман хонандагону бинандагон ҳамеша мехоҳанд, ки зиндагии паси пардагии одамони машҳурро бояд донанду баҳра бардошта бошанд. чизи дигар, масалан имрӯз ҳамин чеҳранигории шахсиятҳои фарҳангу ҳунар, то ҷое ман медонам шумо ба таҳқиқи матбуота машғул ҳастед, дар ваои тоҷикистон дар кадом сат қарор дорад? оё дар ҳамин сан мо ягон мушкил дорем ё надорем?
3: медонед, мо ҳозир қариб ки чеҳранигорӣ хеле кам дорем. гап бар сари он ки барои он ки масала ҳозир фикр мекунанд ки ҳамин тарҷумаи ҳол нависан ё масалан як оморҳое пайдарҳам овардан ин дар бораи як нафар гуфтан бошад. ҳолон ки бовар кунед ки бисёр ҷолиб нест барои мардум ки як одам соли чанд хизмат кардааст, соли чанд масалан китоб нашр кардааст, соли чанд як кори дигар кардааст. ин чизҳо албатта лозим ҳаст, вале дар умум портретнигорӣ ба ҳар ҳол ин чиз дигар ҳаст. ин масалан овардани омору арқоми энсиклопедӣ нест. ҳозир ман нигоҳ мекунам ки мутаассифона бисёр вақт масалан дар телевизион ҳам, дар радио ҳам, дар матбуот ҳам бисёртар вақт дар бораи як нафар суҳбат кардан мешаванд, дар ҳам тарҷумаи ҳолиша мехонанд. ё шумо масалан ҳозир дар бораи тамоми ҳунармандон агар дар интернет, дар масалан дар гугл агар ҷустуҷӯ кунед, агар ҳамон тарҷумаи ҳоли яххела меборад ва шумо фарқ кардан наметавонед ки нети кадом мақола мақолаи Одил Нозир аст, кадом мақола мақолаи Зафар Аскар аст. чун ҳар ду мақола масалан тарҷумаи ҳоли як одама ҳаром мегирад. албатта ҳастанд масалан рӯзноманигорони ки имрӯз дар чеҳранигорӣ масалан дар агар мо мушаххасан соҳаи адаби фарҳанг гирем, агар албатта як ду нафар ҳастанд масалан дар радиое ки тоҷикистон дар радиои фарҳанг Лутфуллои Азиз масалан ҳам дар телевизион ҳам дар радио мекунад чеҳранигориҳои хуб дорад, масалан Ҳилои Неқадам, Шодин Ҳақназар, устодои масалан журналистика ҳастанд ки ин корҳои мекунанд. вале аз ҷавонҳо ин нафарҳо камтар, чунки як чиз мо имрӯз мебинем, шумо худатон ҳам устоди донишгоҳ ҳастед, медонед ки ҷавонҳои мо ба ҳар ҳол як чанд соли охир дигар шуданд. гап дар сари он ки вақте мо ба ҳунар агар масалан дар кадом соҳае кор мекунем, бояд ки ҳамон соҳае дӯст дорем.
2: бале
3: аз ҳама муҳим, агар мо хоҳем ки масалан дар соҳаи фарҳанг мавод нависем, матлаб нависем, масалан дар бораи чеҳраҳои фарҳанг нависем, бояд ки ҳамин санъата дӯст доштан дар кор, ҳунара дӯст доштан дар кор, ҳунарманде дӯст доштан дар кор, эҳсос кардан лозим. бинобар ин ин соҳа диққат наметиҳанд. мушкили асосии чеҳранигорӣ ҳамин аст ки мо тавре якум гуфтем ин фарқ накардани омору арқом аз портрети бадеӣ сохтанд. баъдан масалан жанри чеҳранигорӣ худаш агар гирем очерк бошад, лавҳа бошад, очерки портрети бошад, масалан мусоҳиба лавҳа бошад, ҳамин чизо бошад, агар ба ҳар ҳол терминҳои журналистӣ бошад, агар инҳо бисёр жанрҳои душвор ҳастанд. ин ба назар метобад ки масалан рафта қатъи як ҳунарманд суҳбат кардан осонтар бошад назар ба он ки як мақолаи иқтисодӣ нависӣ ё масалан як мақолаи сиёсӣ нависӣ, лекин бовар кунед хеле душвор ҳаст. аввалаш ин ки шахсҳои ҳамин фарҳангӣ худашон бисёр шахсҳои нозук ҳастанд, бисёр шахсҳое мехоҳанд ки бисёр пӯшанд, пинҳон кунанд, баъзеш бисёр хеле инҷиқ ҳастанд, лекин кӯшиш кардан дар кор ки аз як ҷое ворид шуд ва бо ин одам суҳбат кард. ин одам ва барои масалан мухотабаш, барои шунавандааш, бинандааш, тамошобинаш, мухлисаш кушод. ва албатта дар инҷа бояд ки хеле омӯхт. аввал дӯст дошт, баъдан омӯхт. ин талош ва таҷриба мехоҳад.
2: ман ҳамин як ишораи хуб кардед. воқеан баъзан ҳайрон мемонам маводои шумои хонда, мусоҳибаҳои шумои хонда, баъзан ҳайрон мемонам ки масалан чун манам бештар мусоҳиба мекунам дар радио, барои ки барои як мусоҳиба бовар кунондан ки воқеан инсон ҳамин чиз зарурат дорад ва барои ҳамин анҷоми ҳамин суҳбат кунондан водор кардан, бояд ба эътимоди ҳамон шунавандаҳо. баъзан манам ҳайрон мемонам ки шумо чӣ хел масалан ҳаминоя ҳамин шахсиятҳои маъруфа масалан дастрас мекунед. оё онҳо ҳамеша дастрас ҳастанд дар ҳамин самт? масалан то ҷое ман медонам, инам яке аз мушкилиҳо ҳаст, чунки на ҳама шахсиятҳо, шахсиятҳои машҳур, аҳли адаб, аҳли фарҳанг, аҳли ҳунар бо журналистон суҳбат кардан мехоҳанд. ман мехостам атрофи ин гап занед.
3: ман албатта солҳои охир камтар азоб мекашам, чунки ака ман аксари аҳли фарҳангу ҳунару адабу илму мешиносам ва аз ҳама муҳим як чиз, мо вақте ки дар бораи журналистҳои ҷавон суҳбат мекунем, бояд аз ба назар гирифт ки пули эътимод сохтан лозим байни журналист ва қаҳрамон. пули эътимод бисёр муҳим ҳаст, чунки баъзе журналистҳои ҷавон вақте ки бо як масалан нафари ҳунарманд суҳбат мекунанд, дарав мегиранд, масалан ягон ҷузъи ҳаёти вай ки ҳангомаомез ҳаст, ҳангомабарангез ҳаст, ӯ ҳангомае масалан гирифта дарав расонаӣ мекунанд, одама дар ҳолати ногувор мемонад, қарор медиҳанд, фикр намекунанд ки масалан ин ба ҳаёти вай, ба рӯзгори вай зарар мерасонад ва ба худи журналист ин як шӯҳрати лаҳзаӣ намебиёрад. масалан шумо дар бораи масалан ҳаёти шахси як ҳунарманд суҳбат кунед, агар вай ҳаёти шахси он ҳунарманд ҳаст, вай шӯҳрат ҳам биёрад, бештар ба вай мебиёрад ва як чизи фазои ну як чолиш ҳам ба вуҷуд биёрад, агар ба сари вай мебиёрад. шумо ҳамчун гӯяндаи ин қисса, ҳамчун журналист, шумо дар ҳошия мемонед. яъне барои як лаҳза шӯҳрат шуда журналистҳо набояд дарав масалан ҳангома созанду пули эътимод аз даст диҳанд. чунки масалан вақте шумо як ҳунарманда ба қабле масалан чеҳракушоӣ мекунеду вай масалан чунин зарар мерасонед вай ба дигараш, ба дуюмаш, ба сеюмаш, ба чорумаш мегӯяд, як фазо ба вуҷуд меояд ки байни шумои он ҳунарманд як фазои беэътимодӣ ба вуҷуд меояд ва дигар ба ҳамин журналист мусоҳиба наметиҳанд. ин як. дуюмаш ин ки вақте шумо як маротиба бо як ҳунарманд омода шуда, бо омодагии комил, бо саволҳои комил, бо ҷиддият муносибат карда рафта як мусоҳиба назм мекунед, баъдаш ду мусоҳиба назм мекунед, сета мусоҳиба ё як очерки назм менависед, дуюм сеюмаш, як پول اعتماد به وجود می بیاد و شما وقتی که یک دو تا سه تا مواد نقص تهیه کردید هنرمند دیگر وای خود نخواهید یا مثلا نویسنده دیگر شاعر دیگر اون نفر دیگر این می بینند می خوند و
4: مویل می شود
3: بله مویل می شود و می داند که شما این آدم پهلوی خوبش مثبتش بازکشوی می کنید شاید اینجا سوال دیهند که بعدان کار جنبش چی می شود که شما مثلا یک سری شخصی آدم پیشانی آدم می گوید یا هنگام نمی کنید اینجا این سه نظر باید گرفت که در этикаи журналистии мо ва дар ахлоқи тоҷикии мо ҳаёти шахсии одамҳои бурварда инқадар рӯйнамоӣ кардан аз пуштивои ҳангома сохтан аслан гирем агар ин на меъёри журналистӣ ҳаст на меъёри масалан ахлоқии тоҷикӣ ҳаст бинобарин мо бояд кӯшиш кунем ки бештар масалан паҳлӯҳои мусбати ҳамин шахсиятҳоя муаррифӣ кунем албатта будан журналистоне ки дар гузашта ҳам имрӯз ҳам аз нависандаҳо шоироя майхӯрагиҳошона масалан чанд зан доштанашона чанд шавҳар карданашона ин чизҳо бештар такя мекунанд ман кӯшиш мекунам ки аз ин мавзӯъҳо камтар канор равам дур равам از چیز سیوم من میگویم که دیگر چیزش اساسا من با بسیاری اهل هنر صحبت میکنم اون بیچاره های یگانه چیزی که برای قط میارد و بسیار عصبی و پریشان میکند این است که اکثر روزنامه‌نگارا به تیاری به نزد آنها میروند من روز با محیدین مظفر صحبت داشتم میگفت که یک ژورنالیست تلفن کرده گفت میگفت که من میخواهم با شما صحبت کنم در مورد فیلم نوتون فیلم دو من گفتم گفت شما فیلم دیدید گفتاست نه شما درباره فیلم خودتون صحبت کنید با من یعنی مثلا فیلم ندیده یا نزد یک هنرمند میرن که یگان اسپکتکل به تماشا کردگی نه یا نزد مثلا یک سراینده میرن که مثلا سرودهای به درست نمیدونن برای نفری هنرمند بسیار مهم هست که آثارش ایجادیاتش دانسته درک کرده بعدا نزدی بره بید
4: بله.
3: وقتی شما چونین مثلا مناسبت میکنید به کار خودتون یا البته بیشتر به روزنامه‌نگاری جوان دخل دارد به کار خودشون چونین مثلا جدی مناسبت میکنند البته قهرمان هم اعتماد میکند و جدی مناسبت میکند وقتی که با شما صحبت جغ میزنید و البته آماده شده میبیند
5: идомаи вижагуфтори оҳанги нигоҳро аз радиои тоҷикистон бо зафари аскар мешунавед.
4: сомин арҷманд, шумо идомаи барномаи оҳанги нигоҳро мешунавед. дар барнома одили нозир, рӯзноманигори муваффақ ва муҳаррири газетаи тоҷикистон суҳбат мекунанд. одил ҷон, бубинед, ман масалан то ҷое медонам чеҳракушоии ҳамин шахсиятҳо кори саҳлу сода нест. на ҳама журналист аз худаи он мебарад, чун шумо дар боло ишора кардед, масалан баъзан он то хабарнигор бошед, на ҳар як хабарнигори оддӣ чеҳракушоӣ карда метавонад ва ин як маҳорату малакаи вижаам тақозо мекунад. ман инҷо мехостам шумо бигӯед ки масалан худи шумо ҳангоми масалан омода кардани мусоҳибаҳои портретиятон ё ки навиштани очеркоятон ба кадом ҷузъиётҳо бештар таваҷҷӯҳ мекунед? мисол ба фактҳо ё ки ба худи ҳамин эҳсосоти мусоҳибатон ё ба намедонам қиссаву ё ки ривоятҳои зиндагии мусоҳибонатон?
3: ин албатта вобаста ба он аст ки дар кадом мавзӯъ суҳбат мекунам сурат мегирад бо қаҳрамон. агар масалан ман дар бораи як филми муайян ё масалан асари муайян суҳбат кунам, кӯшиш мекунам ки бештар ба ҷанбаҳои масалан эҷодӣ таваҷҷӯҳ кунам. лекин агар мо масалан дар бораи чеҳракушоӣ суҳбат кунем, агар ман асосан ба он нигоҳ мекунам ки чӣ ангеза медиҳад ки ин одам ҳамин қаҳрамона офаридааст ё масалан ҳамин асара офаридааст. ангезаи эҷодӣ барои ман бисёр муҳим ҳаст, чунки ягон кори эҷодии муваффақона бе як ангеза ба вуҷуд намебиёяд. нафарҳои эҷодкор ҳамашон дар ҳамин дилашон як дарди бузург доранд ки ва дарди эҷодӣ ҳаст. албатта дард аз он ҷиҳат не ки масалан як омилҳои зиндагӣ ҳаст ки масалан як воқеаю ҳодисаҳои зиндагӣ дар кӯдакӣ, як муносибатҳои оилавӣ, муносибатҳои масалан хонаводагӣ, як корҳои бузурги дигар сабаб мешавад ки дар ҳамин қалби одами эҷодкор як фазо ба вуҷуд биёд ки вай ҳарфҳо барои гуфтан дар дилаш пайдо шавад. ва ман кӯшиш мекунам ки анамон ангезае пайдо кунам. барои ман бисёр ҷолиб ҳаст ки чӣ сабаб мешавад, барои мисол ки Сорбон Достони писари Худо бори асара эҷод мекунад, чӣ масалан ангеза метиҳад барои мисол барои ман ки Кӯҳзод Ҳайҷо гуфтани асара ба вуҷуд мебиёрад ё Қурбони Собир масалан нақши Фирдавсия чунин масалан муассир иҷро мекунад, чӣ омил мешавад ки масалан ки як ҳунарманде ки масалан ҳаҷвнигор ҳаст, ман медонам ки асараш ин қадар фоҷиаҳо мегузарад дар рӯзгори шахсиш, лекин вай саҳна баромада мардуме механдонад. ин бисёр муҳим ҳаст ки масалан ман медонам ҳунармандое ки манами рӯз масалан агар душанбе фикр фарз кардем модарашон агар фавт карда бошад, агар рӯзи панҷшанбе онҳо дар саҳна ҳастанд, чӣ ангеза метиҳад одама? ва барои он ки масалан як шӯҳрати бемисл масалан ба мисли Афзалшоҳи Шодӣ, ба мисли Ҷурабек Муродов, мисли Зафар Нозим, Одина Ҳошим ё масалан даҳо ҳунарманд дигар, Марьям Исоева ва Ҳаёти Муъминова ё масалан Нигина Амонқулова, сад нафари дигар, чӣ ҳаст омиле ки инҳо чӣ роҳҳое тай мекунанд ки чунин шӯҳрат ба даст биёранд, ҳам ба ҳунар хиёнат накунанд, هم به ارزش های انسانی مثلا خیانت نکنن و هم موفقیت و محبوبیت به دست بیارن. یعنی انسان موندن، هنرمند موندن و در برابر این محبوبیت به دست آوردن بسیار دشوار هست. برای من این چیزا مهم است که مثلا در پشت یک انسان موفق چه میستد، در پشت یک ایجاد موفق چه میستد، این بسیار مهم است. یعنی برای یک پرتریت ایجادی نویستن در باره مثلا نفر ایجادکار و فکر من هم دو چی مهم است، چگونه برای انسان موفق شدن وای چه عامل ها هست، برای ایجادکار موفق شدن وای چه عامل ها هست و از همه چیز مهم پیام وای چی هست. وای همچون ایجادکار چی میخواهد در جامعه. یک قصه نویستن مثلا حکایه کردن یا مثلا یک نقشه بازی کردن من فکر میکنم که همه میتونند اگر مثلا یک شرایط محیط به وجود بیاری، اگر اکثریت میتونند، لیکن ایجادکار اصیل شدن، پیام داشتن و چی پیام داشتن بسیار مهم هست. برای من همیشه مهم است. یکی یک سمان شما بگویم که بسیار دشوار هست. مثلا جورنالیست های خیلی بزرگ هم اشتباه های بسیار در چهره نگاری میکنند. مثلا یک جورنالیست روس من یادم هست در زمان شوروی یک طبیب چشم افتالمولوگ فیودروف بودگی خیلی مشهور در زمان شوروی اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی الکساندرین گفتن یک روزنامه نگار رفته قریب 6 ماه با فیودروف دوست میشود و حیات همین فیودروف می آموزد، با جرایه هایش می دروید، در وقت قبول بیمار ها می استد، با وی رفته با دبستان سرایش خیلی صحبت ها می کند در باره مثلا شخصیتش، حیاتش، دوره جنگ همین صحبت ها می کند و در باره یک آچرک می نویسد. این آچرک نشر می شود و مثلا این فکر می کند که تمام زندگی وی آموخت. این آچرک نشر می شود و فیودروف اینه با دبستان سرایش که در روی بحر بوده است دعوت می کند. این ها می روند و این یکی نگاه می کند که وقتی به آب در آمدن فیودروف از یک پاش یک تا پروتز میگیرد و پای سنی این طرف میموند، از پای دیگرش یک پای سنی دیگر میگیرد این طرف میموند و یک آدم چه مای دهکش تو دورن آب میرد. یعنی این ژورنالیست 6 ماه با این آدم یک جا بوده است، نفهمیده است که وای آدم پای سنی دارد.
2: بله
3: برای من اوختن بسیار دشوار. مثلا در همون سال پیش بود که میگفت درباره یک استوی دوریدگر وقتی یک نفر از روزنامه نگارو اوچرک مینویسته است، مثلا می اوخته است پورتریتی مثلا دوریدگر میکشوده است و اومده سو خیلی به تصویر داده شده گفت است که وقتی که وای بالای همون استانوکی چوب تراشی دوریدگری دستگاه دوریدگری خم شده کار میکرد، موهای سرش الونج میخور گفت است، حالا که وای کل بود است اون بیچاره و وای خیلی تحقیر کردین در جای کارش که مثلا موهای سر تو الونج خورده است همین میفته. یعنی که بسیار دیتال های جزئی که مثلا به نظر ما بسیار جدی نمیتوبن بسیار مهم هستند. این چیزها باید بسیار سخت قد داده شوند.
2: مثلا اکثریت مصاحبون شما من میخونم مثلا در گزیته اهل هنر، اهل ادب، اون شخصیت هایی که سالمند هستند و بازنشسته شدن اکثرتشون همین ها و خدمت فراوان کردن برای رشد ادب و هنر ما. و عادل جان همین در تجربه شخصی شما کدوم لحظه های بودن که مثلا در همین مصاحبه انجام دادنتون در همین چهره نگاری دشوار بودن یا که اذیت کشیدید و در خاطرتون در ذهنتون موند همین خیلی لحظه ها بودن؟
3: بله من مثلا خیلی زیاد من چون در باره آدم کلانسال اول گویم که وقتی من به ژورنالیست که نو اومدم این 10 سال 12 سال حتی 13 سال شده شده سلکه بعد همین فضا واقعا خالی بودم و همین مثلا همین شخصیت های بسیار یاد نمی کردن نمی نمیستن من فکر کردم که مثلا همین شخصیت های فراموش کردن از روی انصاف نه باید مثلا این های چی من بعد من کوشش کردم مثلا به خانه های همینا رفتم مثلا خیر نظر و نظام نور جان و فین ادمی که همش 90 گذشتگی زیر 90 سن سوشون هست 80 بالا می رفتم و بعد حالات عجیب میشه چون اینها خودشون آدم های عجیب هستن. مثلا یک زمان من خانه نظام حبیبلاش نور جان صحبت رفته بودم ایشا سنت شناس بزرگ مثلا صحبت رفتم کم تر دیر کرده رفتم که کس خیلی عصبی شدن گفتن که تو بود دیر اومدی و ساعت 10 تا کم 12 بود کس نبود 3 ساعت بودن ساعت 10 تا کم 12 بود به طرف گفتن که مصاحبه قطع میکنیم در همین جا چون که وقتی خوراک خوردن من اومد گفتن گفتن که من حتما بعد خوراک یک ساعت خوب رفتنم لازم شما گفتن با من خوراک میخورید و رفته یک ساعت بیرون میستید گفتن من خوب میرم بعد ساعت 2 میبیوت گفتن بعد دوامی صورت میکنیم. من واقعا راضی شدم ما رفتیم چون من دیر اومده بودم با عیب من بود من حتی خوراکم نخوردم گفتم من میرم بیرون. من رفتم یک قهوه خانه نزدیک خونه شون خودم خوراک خوردم تنها اونجا انتظار داشتم یک کتاب داشتم خوندشتم و ساعت 2 کرده 2 نیم کرده بعد من اومدم برای مصاحبه در همون فاصله اومدم. یعنی چون شخصیت های نازک هستن مثلا قهرمان های من یا مثلا یک قصه دیگه میگم من یکی از هنرمندای بزرگ ما که من صحبت کردم نوشتن که نمیگم چون که اون کسی که آدم کلانسول اون وقت مخلا کرد که کلانسول بودن زیر 70 بودن سنشون ما صحبت میکردیم در یک قهوه خانه صحبت کردیم یک دو نیم سه ساعت ما صحبتمون دوام میداد و در اونجا حرفای خودمون هم گفتیم اون کس به من قصه عشقشون با یک هنرمند دیگر گفتن من یک بار همین قصه عشق نویسه در عمرم هوا کی بعد گوشم کشته بس کردم من وقتی قصه عشقشون با یک هنرمند گفتن من فکر کردم که ایشون به من باور کرده گفتن مثلا همچون دوست قصه عشقشون گفتن عشق ناکن با هنرمند و این عجیب که این قصه عشق این کس بعد از اون که این کس اویلدار میشن الکه این کس اویلدار بودگی کی مثلا با هنرمند مثلا یک رابطه عاشقانه برقرار میکنن ما اومده همین یک مقاله کرده در یک مصاحبه کرده یک مواد کرده در گزی اویل نش کردم چون ثبت داشتم من چون مثلا ایشون در یگون جای ثبت بعدی که دعوا کردن خیلی دعوا شد چون که اون کس حاجی بودن الکه در خونه مثلا نبیره هاشون بود اون کس یک حالت ناگوار موندن بعد دعوا کردن من ثبت که وقتی موندم در یگون جون کس نگفتن که مثلا این برای خودت این برای نشر نه نگفتن ایشون مثلا به سود ندادن لیکن همیشه از من خفه شده رنج دادن مثلا که در شأن ایشون که مثلا یک شخصیت مشهور یک ادمی هنرمند هستن این چیز مثلا مثل یک دوخ شد که من مثلا از این کارم خودم پشیمون هستم لیکن این گونه حالت ها می شود در کاری ایجادی لیکن برای باید کوشش کرد که شما وقتی که صحبت میکنید قهرمان انتخاب میکنید مثلا یا من خودم قهرمان انتخاب میکنم من درک میکنم که من مسئولیت دارم در برابر این آدمی که و یک شخصیت است برای بسیار مهم است این
4: ولی تشکر و در نهایت من بسیار میخواستم چون شما ملکه دیگر ژورنالیست تجربه دار هستید موفق هستید به ژورنالیستان جوان که میخوان در آینده روزنامه نگاری چهره نگار باشند به عنوان یک ژورنالیستی موفق چی توصیه و چی مسئلیت ها دارید برای اونها؟
3: ما در باره چهرنگاری یک چیز گویم که در جامعه تاجیکستان چهرنگاری به کمتر توجه میکنند که در جهان کتاب های سرخریدارترین کتاب های چهره ها چهرنگاری هستند کتاب ها در باره مثلا لشکر کش ها در باره شاعر ها نویسنده ها در باره شخصیت ها مثلا هنرمند ها این کتاب ها خیلی سرخریدار هستند و از آثار ادبی و علمی و هنری چند برابر زیاد به فروش می روند بنابراین حتی در زمان شوروی یک سلسله بود ژزل ژزن زمیچاتلین خلودی که برای مثلا در اونجا بود مثلا این چیز بود در تاجیکستان ما هم چهرنگارا هستند مثلا کتاب های عثمان جان غفورف پروفسور مثلا اون کس چهرنگار خوب بودن کتاب های دیگر ها هستند لیکن به اون جوان هایی که مثلا اگر در ساحه چهرنگار کار کردن خواهم این اثر هایی که من نمبر کردم این های باید مثلا خوانند مراجعه کنند و از همه مهم باید درک کنند که کدام ساحه دوست می دارند کاش چهرنگاری ورزش باشند کاش چهرنگاری مثلا شخصیت های سیاسی باشند کاش چهرنگاری مثلا شخصیت هنری باشند از هم مهم که ساحه دوست دارن ساحه دوست دارن وقتی آدم ساحه دوست می‌دارد به همون ساحه با محبت مراجعه مناسبت می‌کنه
4: بعد چهره کشیدن هم آسان میشه
3: بعد بله بعدن که در وقتی ساحه میدونید شما میخونید شما مثلا توجه دارید شما فضای میدونید وقتی فضای میدونید شما الکای مثلا برای شما آسان هست که مثلا شما میدونید با مصاحبتون در کدام خصوص در چی باره صحبت کنید با مصاحبتون مثلا در کدام موضوع صحبت کنید اگه وقتی آخر من خودم ژورنالیست مثلا همیشه مصاحبه میگیرم اینترویو ضبط میکنم ثبت میکنم لیکن مثلا وقتی آخر از من هم مثل هاست که مثلا مصاحبت میکنیم زیاد مصاحبه میگیرن و بسیار نفرا روزنامه‌نگار جوان رد نمیکنم چون که بعضی مثلا میشناسند احترام میکنن میبیاد هم کسب جوان ما رد نمیکنم میبیاد مثلا میگوید که مثلا ما درباره فلان هنرمند فیلم کرده است دیگه میگوید سوال چی گوم اگر خودتون هم چی گوید میگوید با من مثلا میستم خو پیش کامرای بعدم 20 دقیقه صحبت میکنم بعد میبرد وایس فیلم میگزارش میاد چی میکند نگاه میکنم که هم 20 دقیقه گپ من مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه مونده سو 15 دقیقه گپ خودم گشته گرفته از نوم خودش فیلم کرده است گفته است ما لاشین این خل استفاده برام برام مایلش لیکن به هر حال مختن لازم موضوع موضوع مختلف لازم مثلا وقتی شما نزد یک نفر میگید چیزی شما خواهید گویید شما مثلا اگر از من درباره ظفر نازیم پرسید من درباره مثلا اوش پلاو گپ زنم اگر شما اگر متخصص نباشید که درک نمیکنید بنابراین مناسبت جدی لازم هست با کار با اون کاری که میکنید مثلا با اون فضا با اون شخصیتی که مشغول میشوید مناسبت جدی لازم است شما وقتی چهره نگاری واز جبره چهره نگاری فرهنگی صحبت کردیم با شما وقتی مثلا هم جوان ها صحبت میکنن باید دونن که ما وقتی نزد نویسنده رویم باید اثر نویسنده خونده باشیم وقتی شاعر رویم باید شعر شاعر خونده باشیم وقتی مثلا نزد اکتور میریم مثلا اسپکتاکلش تماشا کرده باشیم فیلمش دیده باشیم نزد رسام میریم اثرش دونیم وقتی شما میدونید اعتماد به وجود میاد وقتی شما میدونید به واسه سوال میتید که آدم مثلا جواب مهم میتاد وقتی شما نمیدونید آماده نیستید بهترش نروید مشغول نشید به همین کار ولی اگر شما خواهید مثلا که مخلص سونه یک چی نویسید اگر خیلی صفحه فیسبوک تو نویسید من چون مخلص لیکن مثلا هم چون یک اثر ژورنالیستی مثلا یک چیزی
4: کامل
3: پیشنهاد کردن نادرست است چون که این به دیگر ژورنالیست ها تاثیر منفی میرسونه
4: بله تشکر عادل جان خیلی یک صحبت خوب و یک صحبت گمو میکنم تحلیلی و آموزنده و خوب کردید من فکر میکنم که شنوندگان ما از صحبت شما برداشت های زیاد کردن ما برای اینکه دعوت ما قبول کردید اومدید براتون تشکر میگم سلامت سربلندی عافیت روزگار و اصلا مهم با وجودتون قرار میخوام زنده باشید من خیال میکنم آینده نیز باز به موضوع هایی که وابسته به صنعت و هنر است ما شما دعوت میکنیم صحبت ما ادامه میابد
6: رادیو تاجیکستان 104.7 FM
4: سومی سامین ارجمند، اینجا فرصت برنامه ما به پایان میرسد. یادوار میشیم که شما صحبت ما رو با عادل نوزیر، روزنامه‌نگار موفق و محرر گازت تاجیکستان در موضوع مشکلات چهره نگاری در وسطه های اخباری عامه تاجیکستان استماع فرمودید. مؤلف و صحبت را ظفر اسکر و کارگردان اردشیر شریفوف برنامه رو براتون آماده کردیم. تا صحبت های دیگر، سلامت و سربلند باشید.